0: Nsellem li semmi jakolla da dan il-program kien ta' fi Victoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips se niprezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw magħna u tieħdu gosba kollu li se niprezentaw.
1: Għal-marċ tal-lum minn CD modjellilna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar se nisimgħu il-marċ tal-qalba miktub Mr. Must Joseph Buzutil id-do il-banda San Bastian taħal Ormi.

Wasal il-ħin għal-qariwi tifsir tal-Evangelju ta' nhar il-ħadd li ġej jippreżenta Father Paul de Guara, Patri Ġiżwita minn Malta.

0: questa ne giova la visita a comunità. In Patrucom e le Culnata Sipt, le cappelle di San Paolo, da Nicentro Marti da Parvel, e con Odessa Bel Marti, si setta da Selagia. Con hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro iniziato al museo è ti amlu la art spirituali al Maltin Darba Fischar, Fipreca Center, 82 Westmoreland Road, North Sunshine, Curtini, 82 Tashar, Messia, Sassatein, Tawaran of Senar. Kulħat uwa mistiden, Miriam Belli, Superiura. Kul nar ta' erba, sa' 12 ta' awissu, fil-Santwarju tal-Madonna Tapinu, Pakkuż Marx, ikun hemm id-devozzjoni tal-Erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu, jibda r-Rosarju u wara Qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu il-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu l-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-Sibt 27 ta' Ġunju bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas at-ħul, ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-Sibt 11 tal-Lulju fil-Polish Hall, 6 Helene Street, Ardir. Bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas at-ħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biżejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nar il-ħadd 21 ta' Ġunju fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkuż Marx ħad iġi ċelebrata l-festa tas-sejħa tal-Madonna Tapinu lill-Karmni Griema. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm l-poċċissjoni fejn jingħad ir-Rosarju u d-Disa u Barka Sagramentali, ċemplu 0418-530-000.

0: Illum għandna puntata oħra tar-rumanz mistura wara l-kanċell. Rumanz tal-ħabiba tagħna Nunzjella Zahra Giulio. Nixtieq nirringrazzja Nunzjella li għalli tagħna l-permess biex inxandru dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. Nixtieq nirringrazzja wkoll li ġibitilna il-permess meħtieġ Missur Franz Lija, il-kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS. Nirringrazzja wkoll l-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta l-qari tar-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunzjella Zahra Giulio, pubblicazioni ta' BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.

0: Natikom merħba għal-programm Mieħor ta' Qari. Fil-puntata l-oħra smajna li miet nannu ta' Nadja meta kellha 4 snin. Issa ta' 15 meta tkolli n-nanna. Marret darbtejn iċ-ċimiterju bil-Fjuri, iżda għalkemm iċ-ċimiterju kien miftuħ, il-kanċell tal-kappella fejn kienet omma nannuha u nannita kien imsakkar. Tefet il-Fjuri waħlita frasa li ma terġax tmur. Fl-iskola bdiet titfa' ħarsetha fuq żarren, purtinar, li kien warbilha l-ħalib. Bdiet tixxenna għalih. Iżda żarren kien jiġi mis-sera, kien miż-żewweġ u bit-tfal. Smajna wkoll bl-adozzjonijiet. Darba l-familja Kallus, koppja tat-tajjeb, ħadet għandha lill-Olivja ta' 8 snin, li biex omma naturali ma toħodilhomx, ħalsuha kemm talbet. Mhux għax l-om xtaqitha lill-binta, la darba għarfet li kella xorti. Olivia bdiet taddi aktar ħin ant is-sinjuri Kallus. Għandhom kella l-barka tagħha, aktar milli kienet tixtieq, il-kamra tagħha, gwardarobba mimlija ħwejjeġ li jażleti, ġugarelli minn kull tip, kodba u ħafna aktar. Il-koppja Kallus kienet tat-tajjeb u ma setax jonqos li lill-laxqa ta' qalbhom ma jħalluha neqsa minn xejn. Olivia kienet saret sinjura żgħira. Il-ħajja tagħha kienet inqalbet ta' taħt fuq. Filli mxenqal kollox u issa ma kien jonqos għaxejn. U koll l-iskola kienu bidlula u daħluha f'waħda privata. Biss, wara dan kollu, is-sinjura Kallus bdiet tinnota li Olivia ma kienx trid tmur aktar tara lill-omma. Iżda tamara matura li kienet, spiegat li t-tifla li dik kienet omma naturali u li f'ħajjita kellha tibqa' żon post speċjali għalija. U t-tifla aċċettat li tibqa' tiltaqa' momma kull ġimgħa. Imbagħad ġrat ħaġa stramba. Mid-dar tas-sinjuri Kallus bdew josfru l-affarijiet. L-ewwel tfarrat is-setta l-kikri tal-kristall, imbagħad ma nstabx il-frejm tal-fidda minn fuq is-sottospekkju. Wara dan naqas ukoll x'ilbis tas-sinjuri. Il-kullana tal-perli u tgħidx kemm inqala' nkwiet. Kienet ħaġa li qatt ma seħħet qabel. Għalhekk, l-ewwel darba li waslu lit-tifla l-iskola kienu baqgħu ġejjin l-istitut ikellmu lill-madri. Din qaltilhom li Olivia kellha vizzju tmiss l-affarijiet li ma jkunux tagħha, iżda peress li għandhom kellha kollox, hi ħasbet li dan il-vizzju kienet ħarġet minnu. Imma kif jgħidu, qaltilhom bdieqa u ftit imbarazzata. Il-lupu jibdel sufu mhux hemm ilu. Il-koppja marrux jemnu lill-widnejhom. Kif seta' kien li l-għażiża bintom kienet se tasal għal dan. Ma kienu ħallewha neqsa minn xejn. U l-akbar mistoqsija kienet din. L-affarijiet li qed josfru, fejn kienu qed jispiċċaw? Fid-dar kullimkien fiċċew? Għalhekk hawn daħlet il-madri. Qaltilhom biex jixtru ġiżrana rħisa u jħalluha f'post li t-tifla se tara. Imbagħad kellhom iħallu kollox f'idejn il-madri. U hekk għamlu. Kif ħasbu, din il-ġiżrana sparixxiet bħal bċejjeġ l-oħrajn kollha. Iżda ma qalu xejn, baqgħu donnhom ma jafu b'xejn. U għaddew bir-rutina normali ta' kull ġimgħa. L-iskola, il-ħruġ, tara lill-omma. Kollox daqs li kieku ma kien ġara xejn. U reġgħu wasal it-tnejn u wara li waslu lit-tifla l-iskola, il-koppja reġgħu ġew l-istitut. Sabu li l-madre tistennihom fl-uffiċċju tagħha. Qaltilhom li l-ġimgħa li għaddiet meta huma waslu lill-Olivia ntomma, hi personali kienet hemm ġew tistennija. U baqgħet mat-tifla sama huma reġgħu ġew għalija. Fl-aħħar, qabel ma nfirdu, rajt li t-tifla tgħaddi lill-omma l-famuża ġiżrana u peress li qbadthom fil-fatt ġelt lill-om tirritorna kollox immedjatament jew jekk kienet tippreferi tagħtihom dirett lill-pulizija. Hawn araw, għandkom kollox. Għal dan l-aġir b'qalbhom maqsuma, is-sinjuri Kallus ma kellhomx għażla oħra ħlief li jreġġgħu kollox għalli kien qabel ma ltaqgħu ma' Olivia. Is-sinjura Kallus, b'konfidenzjalità, kienet qaltli li żvojtaw il-kamra ta' Olivia u ma rridux jafu b'aktar tfal. Kienu żguri li jom Olivia kienet se tibqa' tikkontrolla lil binta. U għalihom dan kien inkwiet kbir. Ma kienx faċli u għaddew xhur sħaħ jippruvaw jinsew kollox, iżda bħala koppja kienu hemm għal xulxin aktar minn qatt qabel. Għataw li jwarbu għal kollox il-ħsib tal-adozzjoni. Issa kellhom biss lil xulxin u kienu xxurtjati li kienu jinħabbu tassew. Għaddew sentejn minn dik il-ġrajja u l-Sinjuri Kallus twellet ilhom tarbija. Kemm fraħt meta dik is-sena s-Sinjura Kallus kienet stednet ningħaddi għandha xahar mill-vaganzi tas-sajf biex ngħin ftit billi neħu ħsieb dal-bambin li niżel mill-ġenna 6 xhur qabel. Fl-istitut tagħna kulħadd iddispjaċi għall-fortuna mormija ta' Olivia. Din it-tifla se tkella kull ma xtaq kull wieħed waħda minna. Iżda propju fis-sena 1987 kont gbert sewwa u bdejt naċċetta xortija. Fil-verità ma kellix għażla għajra li nkun realistika u nħares kemm nistgħu l-quddiem. Ta' 17-il sena kont għadni fl-istitut. Meta tikber ma tibqax tixxenna li jaqa' xi ħadd mis-sema u jitħajjar jadottak ħalli tgħix f'familja normali. Ngħid il-verità, meta kont inkun naf b'xi għalliema li għalkemm kibru baqgħu bl-atfal jew oħrajn li kellhom u għal xi raġuni tilfuhom, kont inkun nixxenna li jinnutawni u forsi joħorġuni mill-istitut biex nibda ngħix fil-familja tagħhom. Min dejjem kont bil-għaqal u żgur li kont se nibqa' dejjem grata lejn dal-ġest nobli tagħhom, iżda fil-każ tiegħi Alla kellu miktub mod ieħor. Iżda fl-istitut, issa li kbert, kont tallimt naħrab mir-realtà u nidħol f'ġenna li twennisni u tnessini. Għax minn wara t-tieqa tal-istudju kont nintilef u fl-istess ħin nixxenna jien nħares lejn dik il-firxa kbira tal-wien ġilji ta' kull għamla, romfol, dali, frezja, tulipan, wart u 100,000 speċi oħra. Dal-ġmiel kien kollu fl-eliqi ta' ċikku xandru, aħwa li jilom jaxqu l-eliqi tagħhom b'ġenna mill-isbaħ għal ħafna ġenerazzjonijiet, ma setax jonqos li sora Delia kienet tmur tażel u tixtri l-fjuri għal kappella minn għandhom, għalkemm sor Germilia kienet tħawwel xi ftit fjuri fl-alqa żgħira tal-istitut, qatt ma seta tlaħħaq mad-domanda tal-kappella. Sora Delia kienet fitta wisq fuq l-armar u t-tisbieħ tal-kappella, għax kienet tajt li wara kollox dik id-dar tagħha, u fuq din ħadd ma kien imerja. U għalkemm ċikku xandru qatt ma sikkawa fuq il-prezz tal-fjuri, Sor Luċija, it-teżoriera f'dawk is-snin, kienet toħorġilhom il-ħlas bil-barka tagħha u tas-sorijiet l-oħra kollha. As-sora Delia, barra l-kappella, kienet toħoħsib is-sebaħ ukoll il-kor. Dan il-kor ma kienx dak li jkun ġol kappella maqtuħ fuq wara fil-ħoli li normalment waqt xi funzjoni jsir il-kant fih, iżda kien donnu kappella oħra bil-wis iżar li fih is-sorijiet kienu jinġabru għat-talb tagħhom ta' matul il-jum. Dawk il-fjuri kollha fl-eliqi mill-istudju kont nimmaġinhom salt żibeġ ikkulurit u midmum waħda ħdejn l-oħra, lest biex jilqani u jistedin nimmizza għajja ħafjin fuqu. Kont nikkorda l-kitarra bil-lest u noħroġa miegħi. Għax hekk kif kont nixref il-barra mill-bib tal-bejt ta' fuq wara, kont inħossni l-mistienna speċjali tan-natura u baċ kbir fuqi li nitwaħħad magħha. Kont inħossni x-xurtjata u f'widnejja jidwi dak li nismagħhom jgħidu Alla joħodlok ħaġa u jagħtik mija. Ekku, kont inħossni speċjali tassew, propjament il-mażula biex ingawdi dak il-ġimiel. Tassew ma naf xekkawx min seta jgawdi dik il-ġenna kollha. Iva, naf li fl-istitut kien hemm ukoll l-infern, biss propju hemm fuq kien hemm il-ġenna. Il-ġenna tiegħi għax jien biss sarafta. Kont inkun hemm fuq waħdi biex ingawdiha meta ma jkun hemm ħadd ħlefi. Kienet ġenna miftuħa u fil-ħoli donna fuq muntanja, iżda fl-istess ħin kienet ġenna mistura għax ma kien jaf biha ħadd aktar. Jew aħjar ħadd aktar ma kien jimpurtaħ minna. Iżda nisqar li kull darba li noħroġ fiha kont inħossni nitwielet mill-ġdid f'ħajja ta' paċi u għena biss. B'dik is-sensazzjoni li ma jonqosni xejn. Min jaf jekk illum għaċem minn arafa u qed igawdiha jew jekk daħlux b'xi gaffa uħan u kollox fisem il-progress u l-izvilup. Iva, jinkelli xortija tajba għax il-ħata, u kull darba li noħroċ intawwal fija, kont inħoss il-fwiħa ta' dak il-ġmiel ixit fuqi bħal star li jgeżwerni u jiġbidni bil-ħlewwa aktar qrib lejn dik il-qawsalla ta' fjuri, miġbura u imqiegħda waħda ħdejn l-oħra biex jiffurmaw mużajk ħaj jiċċaqlaq ma' kull ziffa li se ta' toffri l-għodwa, jew il-lejla ta' matul ir-rebbija u s-sajf. Ma' kull fewġa friska jew sħuna skont il-jum, il-fwiħa tal-ġnien kienet tibqa' tiela saħdejja biex flimkien nilabu onġi onġi onġella u bum bum il-beb. Jien kont niftħila qalbi beraħ biex tkun tista' tidħol tmellis l-wiċċi, xuxti u tannaqni magħha. Min hemm fuq kont nissaħħar nisma' l-bżulija tal-insetti għaddejjin fuq xogħolhom u nistenna li xi wieħed minnhom jitla' saħdejja biex iwannisni ftit bil-ġmiel u s-seħer naturali tiegħu, bħali fakkarni li t-toqol jaf isawwarni f'mar aħjar. U jien, bid-dera u l-ħsejjes tiegħu, inħoss fija bħal kalma u paċi li ma kont insib imkien, lanqas fl-eżerċizzi ta' Dum Mattew qabel il-ġimgħa l-kbira jew fl-irtieri li kienet toħodni magħha sor-Rosarja ma salt tfajlit tan-nies. Iżdem fuq kont inħoss il-kobor tagħha fin-natura li ma tafxħli fl-armonija fil-ħajja. Mhux l-ewwel darba li mal-fwieħa kienet titla' wkoll xi nanna kola biex turin il-ġwienaħ ħomor inkella sofor ittikkjati u llustrati. U mal-ħosta żnana naġġiela kien jingħaqad dak tal-ilmaniesa li gelgel ġewwa l-ġibja u tpespis tal-ha safar tal-bejt huma u jilabu noli fis-siġar taċ-ċitru. Il-lob tal-frefet mal-fjuri u sħabhom l-insetti li jaqilgħu ix-xena mill-art u jagħtuha doża ġdida tal-ħajja. Biss l-aktar għall-qalbi kienu l-ħossu d-dera tan-naħa l-biżel għax barra l-ġmiel tagħhom mingħajr dawn il-ħlejqiet żgħar u dedikati u dak kollu li jagħmlu għall-kumplament tal-ħolqien, il-mużajk ma jkunx komplut. Jekk il-fjuri ma jiddakrux, in-natura tibda triq għall-qerda tagħha. X'jiswa l-poter, il-lussu materjali jekk maħniex kapaċi nħarsu lejn in-natura u nitalmu minnha. Hemm, fuq dik il-muntanja, kien il-post għalija fejn itwennes u nittaffa mit-toqol tal-ħajja, għalkemm kont għad nifżożiti. Nalaqajnejja u baxbax nixtieq noħroġ noti ħelwin li jakkumpanjaw dawk taż-żnażan fuq xogħolhom. Tal-ilma niżel fil-ġibja ju tfawwar ir-rawa fil-wiċċ u tal-safar jilabu għalenija. Kont inross il-kitarra ma' sidri u b'subajja nibda mmellis il-kordi stirati bil-mod kemm ninstema. U ma' kull nota nħossni nimbidel f'farfett, f'qronfla u f'gelgul ilma. Għalija dan is-sabiħ tal-ħajja li tħallik timraħ u jekk tippermettila taf timmeravigliak bil-ġmiel li tista' ssib fiha. U jien hemmhekk konsept il-ġenna tiegħi. Ħafna Maltin għandhom qalb tad-deb. Minbarra dawk il-ħafna benefatturi li kienu jagħtu lill-istitut ikel, spapen, flus u mitħa ġohra, kien hemm ukoll dawk il-persuni li jagħtu mill-ħin tagħhom. Fis-sena 1988 niftakar sew li wħud minn dawn il-benefatturi kienu jingħaqdu fi gruppi u jiftehmu biex jagħmlu xi xogħol ta' manutenzjoni li jkun hemm bżonn bħal għajnuna lil Nikol fit-tikħilu t-tibjiet, daqqa tit fi żbir tas-siġar jew jaqilgħu l-patata fl-għalqa ma' Tumas dejjem skont l-istaġun. Ma jistax jonqos li niftakar ukoll f'dawk tal-grupp tat-tielet dinja, Third World Group, li kienu jiġu l-istitut jilabu magħna u nkantaw flimkien, inkella jħorġu lill-nattfal tal-istitut għal xi ġurnata baħar jew għal ftuħ tal-kampanja bħal xi mawra sal-busket. Kien hemm gruppi oħra ta' studenti żgħażagħ tal-università li barra l-ħarġa fi annifisa kienu wkoll ħsiebhom biex jgħaddu xi messaġġ sottili bl-iskop li jħajruna nkomplu fit-triq tal-istudju. Ma ninsa qatt il-motto tagħhom. Jekk ikun hemm min jixtieq jisirqek, se jkun jista' jisraqlek kollox barra l-erf li tkun ksibt tul is-snin mill-istudju. Kien hemm ukoll dawk li kienu jiġu l-istitut jgħinuna fil-homework. Ma kienx ikollhom bżonn xi kwalifiki speċjali biex jagħmlu dan, biss jekk feħsiebhom li kienu se jgħinu wkoll il dawk it-tfal li jkunu fis-sekondarja, kien jeħtieġilhom li jkunu mħarġa ftit mhux ħażin fis-suġġetti relatati. Fost dawn li kienu jiġu jgħinuna fl-istudju tagħna kien hemm Anġlu u Simona, koppja miż-żewġa. Simona kienet għallima tajba ħafna tal-Ingliż, u Anġlu kien accountant ma' kumpanija żgħira li kienet tagħmel il-ġgigat ħoxnin tajbin għal fuq is-silġ u tesportom lejn l-Italja. Issa, Anġlu u Simona kienu ilhom mhux ħażin jattendu l-istitut biex jgħinuna fil-homework, u bejn Simona u Maria Carmela, tfajla gustuża Spanjola ta' 14-il sena, kienet nibtet ħbiberija u ġibda speċjali lejn xulxin. Simona kienet tiggusta lill-Maria Carmela, li għalkemm fl-Ingliż kienet battuta sewwa, kienet tibqa' kwieta meta f'moħħha kien ikollha s-sedju sħiħ u ma tkun femeċċin. Hekk kienet tgħid li Maria Carmela: "Marriċ li Simona tiskopri li jintuba fl-Ingliż u għalhekk ma tħobbnix aktar." Kienet iddaħħaqni b'dan ir-raġunament, biss kont nifhimha, għax meta kont iżgħar bħala kont naħsibha. Iżda l-kuntrarju, tant kienu saru jinħabbu li meta Simona saqsieta jekk kienx titmur tqatta' tlittijiem tal-festa magħhom biex xalata b'kollox, Maria Carmela kienet xtaqet ittir bil-ferħ. Niftakara litteralment bdiet taqbeż bl-eċitament. Kienet stqarret miegħi privatament li għal dawk il-jiem tal-festa set esperjenza li jkollha familja normali. U hekk kien qisu, għax tawa kull ma xtaqet. Qalt li kienet fis-seba' sema u li s-soba ħassita biss hekk kif wasal il-jum li kellha tiġi lura l-istitut. Sirt naf li l-Madre Superjura Simona kienet staqsieta jekk se taċċ tad-dotta, iżda b'dispjaċir kbir il-madre weġbita li Maria Carmela kienet laħqet kibret wisq. Iżda mhux hekk biss, Missier Maria Carmela għat mariet li bintu toħroġ għall-adozzjoni. Għalhekk Simona u Maria Carmela kellhom jikkuntentaw b'dik id-darba fil-ġimgħa li jiltaqgħu fl-istitut u jittamaw li tal-anqas darba f'sena iqattaw fl-imkien il-jiem tal-festa. Għal Maria Carmela din kienet tkun l-aqwa vaganza u bir-rakkont tagħha li ma jispiċċa qatt għalija kien ikun l-aqwa romanz. Biss darba kienu qed joqorbu l-jiem tal-festa u nnotajt li Maria Carmela kienet kwieta aktar mis-soltu. Ħsibt li kien ġi jżura dak ta' kull xahar u biex intellala ftit il-moral kont qed tilha: "Tajjar dawk il-ħsibijiet, Carmelin, għax daq ġej għall-festa?" Iżda tgħix kif kont inħsat meta l-din il-kliem Maria Carmela nfaqgħet tibki u tolfoq, biki tat-trabi bil-ġuħ. Maħsuda kif kont, saqsejta x'kien ġrala li nikkita tant. Uwi, bejn il-fieqa oħra kienet qalt li: "Ngħidlek, Nadia, biss trid taħlifli li ma tgħid lil ħadd u ħadd, trid taħlifli, fimt, inkella ma ngħidlek xejn." U jien, blaqgħet naħsibha darbtejn kont weġibta: "Edda żgur li ma ngħid lil ħadd, naħliflek. Isa, għajdli hi, x'qed iniktek daqshekk?" U wara li assigurajta għal ma nafx kemm il-darba bdiet tirrakkuntali: "Nad, tiftakar ilu xi tliġġimgħat Simona ma kien iġi ġiet ma' Anġlu l-istitut għall-għajnuna fil-homework, jien tajċ kemm kont għamilt f'qalbi, kont immissjaj ta' wisq, intaf kemm inħobbu x'tassew, u tant iddispjaċini li bdejt naħseb li forsi kont għamilt ilha xi ħaġa li dejjaq tabiha. Kont inżilt isfel u tlabt lil mader iċċempel lil Simona ħalli tara x'kien ġrala. Għalbidu l-mader ma qablitx iktar u iktar meta kien hawn żewġa għandna u nfuq, iżda meta li meħed fajnejja d-dmuħ għax kont se nibda nibki, kienet ta' tnidbissima ġentili: "Taf kif tagħmel int u qatet li xewqti, ċempli tilgħu kelmi ta' quddiemi." Qalt li mid-dera dakinhar Simona nzertat kellha ftit tas-sola. Iżda kienet serħit li rasi li l-ġimgħa ta' wara kienet ġejja bħas-soltu. Barra li dakinhar il-homework tal-Ingliż spiċċa diżastru, l-aktar li kien iddispjaċini kien li ma kellix ma minn niftaħ qalbi u nirrakkonta kif kont għaddej dik il-ġimgħa. Jien tbissim tilha qed tilha: "Mela m'hawnx jien għal daqshekk?" "Iva, kienet fil-pront weġbitni. Iżdint kont kun diġà taf kollox u int isek oħtijux, Simona, min-nies." Iggustajta, u forsi intom ma tifhmuwiex din il-frażi bil-kelma "nies" li anke jien f'dan rakkont spiss ħarġet li b'mod naturali. Kull ma ridet tfisser Maria Carmela kien dawk in-nies ta' barra mill-istitut, mhux għax aħna ma konniex nies ukoll. Iżda jien li jixtmaħħa fl-istitut għalina tfisser dawk in-nies li mhumiex minna, magħna, li ma jafux minn xi ngħaddu ta' kuljum fl-istitut, dawk li jafu jitħassru l-istorja ta' ħajjitna u xi drabi jidħlu għalina.
1: L-Anġlu ma tantx kont inkellmu jien, kont nistħi minnu u peress li jien minn dejjem tajba ħafna fil-mezz qatt ma nitolbu għajnuna. U dak in-nhar li Simona ma ġietx, meta Anġlu ma kellu l-ilħadd aktar biex jgħin, ta' niħarsa donnu biex jgħidli li hu kien lest. Is-soltu jien ninżel imwassalhom sal-bib ta' barra u nagħti bewsal lil Simona ta' qalbi. Iżda Simona ma kinitx hemm, jien ma tantx xtaqt ninżel ma' Anġlu waħdi, inħossni skomda bla Simona. Iżda naf li kien imiss ninżel xorta b'edukazzjoni hux, għalhekk qbadt niżla b'rasi baxxuta u nżilna t-taraġ bla klimxejn. Iżda kif wasalna isfel, Anġlu ħasadni, ħatafni minn drajja u ġibidni taħt it-taraġ, ta' fint, fejn hemm aktar dlam. F'daqqa waħda, Anġlu nbidel f'bima feroċi u jien li tista' tgħid qatt ma kellimtuh li fal-xirqaqat, ħaġa bħal din qatt ma b'sarta minnu, beda jgħid li klimpastas ħax-ħax f'idnejja. Daqqa f'waħda u mbagħad fl-oħra. Wara qabad jafas lil partijiet intimi tiegħi waqt li jien bdejt nissieled biex ninħeles mill-qabda tiegħu. Ta' finx raġel fih ma stajċ iżda u upprova wkoll iħol iż-żib tal-libsa. Taf dik iċ-ċelesti tal-fjuri, dik il-ħafifa iż-żib tagħha jinżel madar ikollu. Kif ma rnexxilux qabad jolli lill-libsa minn taħt u jiressaq lill-qalzitta taħt fil-ġenb biex ikun jista' jmissni sew. Hawn Marja Karmela reġa' tinfaqgħet tibki u tolfoq mill-fond ta' qalba. Għannaqta miegħi u qatt timmelsilha xara sakemm bdiet tikkalma ftit bil-mod. U komplet, dan kollu ġara f'temp ta' ftit sekondi, iżda li hija kienu sigħat, tlabt il San Domenico Savio bħala l-protettur ta' nat-tfal u naħseb li kienu li daħal għalija għax f'daqqa waħda nstema' xi ħadd ġej itektek it-takkuna tas-sandli. U għal dan Anġlu rħini fil-pront u għaddijo bjiplika li nuriħ. Hekk kif sibt ruħi ħielsa, ħaġġir jasfrenata għal fuq, naqbes it-taraġġ 6-6. Għajt sejra lejn il-kamra tal-banju bla ma kilċejn. Is-sister kienet tħasbet ftit għax qalt li tħobba ta' nżaqqek, iżda jien barra li ħassejtni maħmuġa minn ġewwa u minn barra li jabda dmuħ ma seta' jqaxxaru li dak il-ħmieġ kemm fuqi u kif ukoll ġo moħħi. Ħassejt anke sidri tajċ kemm kien qed juġani bla fis gof ta' Anġlu. Għad ħadd ma milli hekk dawn affarijiet tal-miżewġin u jien lanqas arus qed m'għandi għalkemm bejnietna hawn fl-istitut nivvintaw li dak l-arusta dik u dik arusa tal-ieħor kif ta' fint kull ma nagħtu lil xulxin biss xi ħelwa tal-ħġieġ li ndumu ngawduha aktar minn bewsa. Kemm qed jiddispjaċini li ma ġejtx tgħid li qabel u qatt tissofri waħdek. Għala għajt. Għax bżajt u għax ħabta u sabta dik il-maħabba kollha li kelli spiċċat fix-xejn. Nadja, dil-biċċa qed inħossat ilha wisq u fl-istess ħin ma nafx għandi nagħmel eżattament. U Simona, x'se tgħid Simona? Jien żgur li mhux se ngħidilha b'dak kollu. U kif se jkolli l-wiċċ nolli għajnejja lejn ta' Simona bla ma ħallija tinduna b'dak li għaddejt minnu? U l-festa, kif se jgħaddu l-jim tal-festa? Hemm ġo daru Anġlu aktar se jkun jista' jagħmel li jrid bija. Nadja, qed ngħidlek inħossni mwerura u ma nafx għandi nagħmel, nixtieq ngħid lill-mader, iżda le, għax dik żgur mhux se hemm minni u int taf li Anġlu jiġi n-neputi ta' sora Delia. Żgur li hu aktar afdat minni, żgur li ma kinux se jemnu lili, biċċa ta' tifla bil-kemm tidher u tal-istitut, rifjut tas-soċjetà, taf int kif jgħidulna xi wħud l-iskola, ma nixtieqx immur aktar għandhom għall-festa, u qalbi taf kif inhi maqsuma bil-ħsieb li Simona ma kienet se tibqa' tħobbni aktar meta tiskopri li Anġlu messni fejn hu suppost. Għalhekk tajta li għall imħabba li għandi għal Simona u għal sora Delia u anke għalija għan-nifsi kien jaqbel li ma ngħid xejn lil ħadd. Jien xtaqt ħafna ngħid lil xi ħadd li forsi se tajjejna, iżda Marja Karmela kellha 100,000 raġun. Ma setax tirraġuna aħjar minn hekk. Forsi ma taqblux magħna, iżda s-sitwazzjoni tal-istitut żgur li ma kienet faċli xejn. Dik is-sena Marja Karmela
0: kienet għaddiet il-jiem tal-festi f'infern kbir ta' biża, lanqas raqdet sekonda fiż-żewġ il-jieli, u matul il-ġranet kienet isa Delta Simona, kull fejn tmur waħda l-oħra ttir għall-warajha. U għall-grazzja ta' Santa Marija, l-aqwa vaganza għand Simona u Anġlu għaddiet ukoll. Santa Marija kienet semet it-talb ta' Marija Karmela. Simona nqabdet ila. Iju Anġlu ma baqgħux jiġu l-istitut jgħinu fil-homework. U din serħet qalb Marija Karmela għax ma felħitx aktar tħares lejn Simona bil-ħtija f'qalba anke jekki ħtija ma kellix. Iva, ħafna Maltin għandhom qalbhom tajba. Iżda anke fost l-anġli tas-sema kien hemm wieħed li spiċċa ħażin bħall-anġlu ta' Simona. Oħra xi l-għaġeb, hekk kif għalaqtizza ta' xi sena, il-kanċell infetaħ libera ħuna laqfwiċċi. Ma stajx nibqa' ngħix aktar wara l-ken tiegħu. Kelli nara fejn semmur indabbar rasi f'xi hostel f'żewġ xi kmamar x'imkien ikun fejn ikun, iżda mhux aktar wara l-kanċell. It-tija Marija kienet taf li jien kont qed infittex post fejn immur noqgħod u ma kienet qalet li xejn. It-tija kellha regola u kienet tħobb tirrepetili biex forsi nasalna d-dottajin ukoll. Din kienet li tsiti ma kienitx tħobb twiet, għax hekk ma tasalx twetta dak li tkun wiedet kien jiddispjaċija ħafna. Jista' jkun ukoll li ħallit ninfittex u nara dawk il-postijiet li stajt spiċċajt fihom, propju biex jien ikolli stampa ċara ta' dak li tsija ġabritni minnu. U b'hekk aktar napprezza s-sabieħ ta' dak li kienet se tipprovdi li u l-familja tagħha. Għax meta wasal iż-żmien ma ħallitnix għar-riħi. Kienet taf li tul ħajti fl-istitut li s-sorijiet qatt ma tajthom fuq ix inkwetaw, li kemm stajt kont bil-għaqal u ta' eżempju tajjeb għal ta' warajja. Is-sorijiet kienu insistew li r-regoli ma stawx jitgħawġu u li jien kelli nitlaq. Imnalla minnaħa tagħha t-tzija Marija bil-familja numeruża b'kollox kienet ġabritni magħhom. Wara ftit kelli nsir naf li mill-istitut ta' Għawdex kienu ġabu tfajl akbar minni u għalli għar-regoli kienu ta' Għawġu mbarmu ntlewew bil-liberta kollha. Meta aktar il-qoddim sebt is-seħb ta' ħajti u mortu rejt l-sorijiet ix-xewqa li niżewweġ fil-kappella tal-istitut, f'dik il-kappella fej kuljum kont nibda l-ġranet berra tas-salib li fija kont nitlob, naqra, inkanta, innaddaf, inżejjen u nibki, reġgħu semmew li l-famużi regoli tal-azzar. U ma ħallewniex. Iżda meta t-tfajla u ċija libset il-mantla bijat u ġarret il-buketta t-tiċ fideja, il-kappella fetħitilha l-bibin tagħha beraħ. Jien kont ġwejda u b'xortija mdalma, għandi ħabta meta nħossni tant mafġa nistaqsi lil innifsi, iżda jien se nibqa' ħajti kollha taħt sħaba sewda tant? U kemm nista' meta nkun quddiem in-nies ħsiebi biss biex niċċajta nitħaq ungawdi. Iżda kif jgħidu niesi, li tawni biss id-demm, l-apparenza tinganna. Dena kollu bqajt nipprova maħal li x-sħab sewdini jafas fuq iż-żejjed, għalkemm immur fejn immur, dejjem inħossu jiġġarra warajja. Bqajt niġġeliddlu, nipprova nofor u nfittex il-qawsalla li soltu tkun hemm warajh. Bħal meta darba wara xi żmien li konti li ħrixt mill-kanċell, f'nofs stradarjali l-Ħamrun kont iltqajt ma' tliet aħwa li kienu fl-istitut u fil-flett miegħi. Dawn tajċ kemm ferħu bija. Smajtom jajtuli jienu miexja u sejħa tagħhom għadni nismagħha fuq idnejja b'ferħa sal-lum. Kienu lemħuni għaddejja u sejħuli Nadja, Nadja, Nadja. Sama dort bħeġġa daqs tagħhom jew aktar, it-tliet aħwa kienu diġà fuq janquni. Jien ukoll insejt li konna f'nofs trarjali u bdejt nannaqhom miegħi u nifraħ bihom. L-imħabba li tduq fit-tfulija ma tinsiqat. Ma ninsaqat lil dawk il-ħafna benefatturi tagħna u lil kull min b'xi mod jew ieħor ipprova jgħinni imqar b'nofs ta' kelma li switni ta' sabar għaqal tama għena jew mħabba. U ta' dan qatt ma nista' nirringrazzjhom biżejjed u għalhekk dejjem nibqa' nitlob għalihom minn qalbi. Iva, ħriġt mill-kanċell u għalaqt warajja biss xi drabi fid-dalma tal-lejl inħoss li għadni msakra warajh. U bekk wasalna fit-tmiem dan ir-rumanz sakemm naslu għal ieħor nixqilkom il-koll is-saħħa.
2: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra l-aħħar silta tar-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunzjella Zahra Ġilja.

Nsellem l-semmija kollha ta' dan il-programm kemm dak fil-Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja illi n-numru huwa kbir ħafna u nirringrazzjhom ħafna minnhom illi jiktbulna matul il-ġimgħa u jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna, speċjalment bil-kanzunetti Maltin illi ndoqqu. Speraw li tibqaw magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa illi nippreżentaw. Jiena hija hawn fl-istudio Paul Vella u fuq it-telefon hemm il-mara tiegħi Salvina tistenna t-telefonata tagħkom jekk ikolkom xi ħaġa li qegħdin tiċċelebraw.